Okay, kagumye n'abalala mwenna munanga abafiridwa naye nga tetwasobodde kubategeera ensi bw'etyo bano bamanyika bano tebamanyika naye nga bitalo nnyo yonna mwenna abaviriddwako abantu bammwe.

0: enakweza olwokuna lwennyini ne bantwala
1: nimbiramukumira yeetagako eya yamaanyi
0: okitegeera kati nenkuba amasimu ngaate yetaswana kutambula adde okutuuka wendi nenkuba amasimu nenkubira kyali wange aliyeyo bweyogere bamuyita opike najja ne balaba ne muganda wange namuganda wange awe yajja omulala bamuyita bano waba Roni and Sons oyo Mr. Roni era mwebaza nnyo muganda ngu eyambererawo ne bajja ku mangu ne bazuula kati bajjaali babuuza gundi wano waali gundi ne babagamba wano tebaliwo tetubamanyi naye nga tuli ku poliisi tuli mu kaduukulu ne babagamba tetumanyi ne babagamba nedda ffe tukakasa weebali wano okitegeera naye nga bo babagamba tebaliwo ne batuula olomosite essaawa namba bamanya ne babagamba weebali okitegeera nti weebali naye nga wayiseewo ekiseera nga basoose bagamba nti tebaliwo kati kirabika baavumula ne bagamba bategedde batya ati wano weebali kubeera babasibako nnyo nga babababuuza mutegedde mutya nti weebali ne bagamba abantu babalabye nga babavuga nga babaleeta wano
1: katusooke tumale okuba nga tuggyawo obulango buno wetukomawo ate obaoliawo tusobole okuba nga
2: naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yagaanye mumutereko radio sapiensia kyenda mu nyaka tonyesa ennyafama enkuluze y'amagezi